گے اور جب سمندر ابل پڑیں گے اور جب قبریں اکھیڑ دی جائیں گی تب ہر شخص معلوم کر لے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا تھا اور پیچھے کیا چھوڑا۔ اے انسان، تجھ کو اپنے رب کریم کے بارے میں کس چیز نے دھوکا دیا؟ وہی تو ہے جس نے تجھے بنایا، پھر تیرے اعضاء کو درست کیا اور تیری قامت کو معتدل رکھا، جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا۔ مگر افسوس، تم لوگ جزا کو جھٹلاتے ہو، حالانکہ تم پر نگہبان مقرر ہیں، یعنی معزز کاتبین، جو کچھ تم کرتے ہو وہ اسے جانتے ہیں۔

0: بے شک نیکوکار نعمتوں کی بہشت میں ہوں گے اور بدکردار دوزخ میں، یعنی جزا کے دن اس میں داخل ہوں گے اور اس سے چھپ نہیں سکیں گے۔ اور تمہیں کیا معلوم کہ جزا کا دن کیسا ہے؟ پھر تمہیں کیا معلوم کہ جزا کا دن کیسا ہے؟ جس روز کوئی کسی کے کچھ کام نہ آ سکے گا، اور حکم اس روز اللہ ہی کا ہوگا۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا

اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے، یعنی جو انصاف کے دن کو جھٹلاتی ہیں، اور اس کو جھٹلاتا وہی ہے جو حد سے نکل جانے والا گناہگار ہے۔ جب اس کو ہماری آیتیں سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو پہلے لوگوں کے افسانے ہیں، ہرگز نہیں، بات یہ ہے کہ یہ جو اعمال بد کرتے ہیں ان کا ان کے دلوں پر زنگ بیٹھ گیا ہے، بے شک یہ لوگ اس روز اپنے پروردگار کے دیدار سے اوٹ میں ہوں گے، پھر یہ لوگ یقیناً دوزخ میں جا داخل ہوں گے۔

پھر ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی چیز ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ یہ بھی سن رکھو کہ نیکوکاروں کے اعمال نامے علیین میں ہوں گے۔ تم کو کیا معلوم کہ علیین کیا چیز ہے؟ ایک دفتر ہے لکھا ہوا جس کے پاس مقرب فرشتے حاضر ہوتی ہیں۔ بے شک نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے، تختوں پر بیٹھے ہوئے نظارے کریں گے، تم ان کے چہروں ہی سے نعمت کی تازگی معلوم کر لو گے۔ ان کو شراب خالص سر بمہر پلائی جائے گی جس کی مہر مشک کی ہوگی۔ تو نعمتوں کے لیے ریس کرنے والوں کو چاہیے کہ اسی کی ریس کریں، اور اس میں آب تسنیم کی آمیزش ہوگی۔ وہ ایک چشمہ ہے جس میں سے اللہ کے مقرب پیئیں گے۔ جو گناہگار یعنی کفار ہیں وہ دنیا میں مومنوں سے ہنسی کیا کرتے تھے۔

0: اور جب ان کے پاس سے گزرتے تو حقارت سے اشارے کرتے، اور جب اپنے گھر کو لوٹتے تو اتراتے ہوئے لوٹتے، اور جب ان کو یعنی مومنوں کو دیکھتے تو کہتے کہ یہ تو گمراہ ہیں، حالانکہ وہ یعنی کافر ان پر نگراں بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے۔ تو آج مومن کافروں سے ہنسی کریں گے کہ مسندوں پر بیٹھے ہوئے ان کا حال دیکھ رہے ہوں گے، آج کافروں کو ان کے کاموں کا پورا پورا بدلہ مل گیا نا۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت واذنت لربها۔

0: فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا.
1: جب آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے پروردگار کا فرمان سن لے گا اور یہی اس کے لائق بھی ہے, اور جب زمین ہموار کر دی جائے گی اور جو کچھ اس میں ہے وہ اسے نکال کر باہر ڈال دے گی اور بالکل خالی ہو جائے گی, اور اپنے پروردگار کے ارشاد کی تعمیل کرے گی اور اس کو

لازم بھی یہی ہے تو قیامت قائم ہو جائے گی۔ اے انسان، تو اپنے پروردگار کی طرف پہنچنے تک خوب تکلیف اٹھاتا ہے، پھر تو اس سے جا ملے گا۔ اب جس کا نامہ اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، اس سے حساب آسان لیا جائے گا، اور وہ اپنے گھر والوں میں خوش خوش واپس آئے گا۔

0: بلکہ کافر جھٹلائے جاتے ہیں، اور اللہ ان باتوں کو جو یہ اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں خوب جانتا ہے۔ تو ان کو دکھ دینے والے عذاب کی خبر سنا دو، ہاں جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے بے انتہا اجر ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

0: الأرض والله على كل شيء شهيد.
1: آسمان کی قسم جس میں برج ہیں اور اس دن کی جس کا وعدہ ہے اور حاضر ہونے والے کی اور اس کی جس کے پاس حاضر ہوتے ہیں کہ خندقوں والے ہلاک کر دیے گئے یعنی آگ کی خندقیں جس میں ایندھن جھونک رکھا تھا جبکہ وہ ان کے کناروں پر بیٹھے ہوئے تھے اور جو ظلم وہ اہل ایمان پر کر رہے تھے ان کا نظارہ کر رہے تھے اور ان کو مومنوں کی یہی بات بری لگتی تھی کہ وہ اللہ پر ایمان لائے تھے جو غالب ہے سب خوبیوں والا ہے جس کی آسمانوں اور زمین میں بادشاہی ہے اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے.
0: ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات

جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو تکلیفیں دیں اور توبہ نہ کی، ان کو دوزخ کا اور عذاب بھی ہوگا اور جلنے کا عذاب بھی، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، یہی بڑی کامیابی ہے۔ بے شک تمہارے پروردگار کی پکڑ بہت سخت ہے، وہی پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ زندہ کرے گا، اور وہ بخشنے والا ہے، بہت محبت کرنے والا ہے۔ عرش کا مالک بڑی شان والا، جو چاہتا ہے سو کر ڈالتا ہے۔

0: صراطه بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ.
1: بھلا تم کو لشکروں کا حال معلوم ہوا ہے یعنی فرعون اور سمود کا؟ اصل بات یہ ہے کہ کافر مستقل جھٹلانے میں لگے ہیں جبکہ اللہ بھی ان کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے. یہ کوئی معمولی کلام نہیں بلکہ یہ قرآن عظیم الشان ہے, لوح محفوظ میں لکھا ہوا.
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
1: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.

آسمان کی اور رات کے وقت آنے والے کی قسم، اور تم کو کیا معلوم کہ رات کے وقت آنے والا کیا ہے؟ وہ تارا ہے چمکنے والا، کہ کوئی شخص ایسا نہیں جس پر کوئی نگہبان نہ ہو، تو انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کاہے سے پیدا ہوا ہے۔ وہ اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا ہوا ہے جو پیٹ اور سینے کے بیچ میں سے نکلتا ہے۔

0: بے شک وہ یعنی خالق اس کو دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے۔ جس دن دلوں کے بھید جانچے جائیں گے تو انسان کی کچھ پیش نہ چل سکے گی اور نہ کوئی اس کا مددگار ہوگا۔ آسمان کی قسم جو مے برساتا ہے اور زمین کی قسم جو پھٹ جاتی ہے کہ یہ فیصلہ کن کلام ہے اور یہ کوئی مذاق نہیں۔ یہ لوگ اپنی تدبیروں میں لگ رہے ہیں اور میں اپنی تدبیر کر رہا ہوں، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کافروں کو مہلت دو، بس چند روز کی مہلت اور دی۔
1: اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے پروردگار عالی شان کے نام کی تسبیح کرو جس نے انسان کو بنایا، پھر اس کے اعضا کو درست کیا، اور جس نے اس کا اندازہ ٹھہرایا پھر اس کو رستہ بتایا، اور جس نے چارہ اگایا پھر اس کو سیاہ رنگ کا کوڑا کر دیا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم تمہیں پڑھا دیں گے پھر تم فراموش نہ کرو گے، مگر جو اللہ چاہے، وہ کھلی بات کو بھی جانتا ہے اور چھپی کو بھی۔

0: موسیٰ،
1: بھلا تم کو ڈھانپ لینے والی یعنی قیامت کا حال معلوم ہوا ہے؟ اس روز بہت سے چہرے یعنی لوگ ذلیل ہوں گے، سخت محنت کرنے والے تھکے ماندے دہکتی آگ میں داخل ہوں گے، ان کو ایک کھولتے ہوئے چشمے کا پانی پلایا جائے گا، ایک سخت خاردار جھاڑی کے سوا ان کے لیے کوئی کھانا نہیں ہوگا جو نہ مفید غذا بنے اور نہ بھوک میں کچھ کام آئے۔ بہت سے چہرے یعنی لوگ اس روز شادماں بھی ہوں گے، اپنی محنت کے بدلے پر خوش، بہشت بری میں وہاں کسی طرح کے لغو بات نہیں سنیں گے، اس میں چشمے بہ رہے ہوں گے، وہاں تخت ہوں گے اونچے اونچے اور کٹورے قرینے سے رکھے ہوئے اور گاؤں تک یہ قطار کی قطار لگے ہوئے اور نفیس مسندیں جگہ جگہ بچھی ہوئی۔
0: افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت

0: تو کیا یہ لوگ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے عجیب پیدا کیے گئے ہیں، اور آسمان کی طرف کہ کیسا بلند کیا گیا ہے، اور پہاڑوں کی طرف کہ کس طرح کھڑے کیے گئے ہیں، اور زمین کی طرف کہ کس طرح بچھائی گئی؟ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم تو نصیحت کرتے رہو کہ تم نصیحت کرنے والے ہی ہو، تم ان پر داروغہ نہیں ہو، ہاں جس نے منہ پھیرا اور نہ مانا تو اللہ اس کو بہت بڑا عذاب دے گا، بے شک ان کو ہمارے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے، پھر ہمارے ہی ذمے ان سے حساب لینا ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

فجر کی قسم اور دس راتوں کی اور جفت اور طاق کی اور رات کی جب رخصت ہونے لگے، اور بے شک یہ چیزیں عقل مندوں کے نزدیک قسم کھانے کے لائق ہیں اس بات پر کہ کافروں کو ضرور عذاب ہوگا۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا، جو ارم کہلاتے تھے، دراز قد مانند ستونوں کے، کہ تمام ملک میں ایسے پیدا نہیں ہوئے تھے، اور سمود کے ساتھ کیا کیا، جو وادی قرآ میں چٹانیں تراشتے تھے، اور فرعون کے ساتھ کیا کیا، جو خیمے اور میخیں رکھتا تھا۔ یہ لوگ ملکوں میں سرکش ہو رہے تھے، پس ان میں بہت سی خرابیاں کرتے تھے، تو تمہارے پروردگار نے ان پر عذاب کا کوڑا برسا دیا۔ بے شک تمہارا پروردگار طاق میں ہے۔

مگر انسان عجیب مخلوق ہے کہ جب اس کا پروردگار اس کو آزماتا ہے کہ اسے عزت دیتا اور نعمت بخشتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے پروردگار نے مجھے عزت بخشی، اور جب دوسری طرح آزماتا ہے کہ اس پر روزی تنگ کر دیتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے پروردگار نے مجھے ذلیل کیا۔ یوں نہیں، بلکہ تم لوگ یتیم کی خاطر نہیں کرتے اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتے ہو، اور میراث کے مال کو سمیٹ کر کھا جاتے ہو، اور مال کو بہت ہی عزیز رکھتے ہو۔

0: یوں نہیں جب زمین کوٹ کوٹ کر برابر کر دی جائے گی اور تمہارا پروردگار جلوہ فرما ہوگا اور فرشتے قطار در قطار آ جائیں گے اور دوزخ اس دن سامنے لائی جائے گی، تو انسان اس دن سوچے گا مگر اب سوچنے سے اسے فائدہ کہاں مل سکے گا، کہے گا کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا، تو اس دن نہ کوئی اللہ کے عذاب کی طرح کا عذاب دے گا اور نہ کوئی اس کے جکڑنے کی طرح جکڑے گا۔ اے اطمینان والی جان، اپنے پروردگار کی طرف لوٹ چل، تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی، سو تو میرے خاص بندوں میں شامل ہو جا اور میری بہشت میں داخل ہو جا۔
1: اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
2: لا

میں اس شہر یعنی مکے کی قسم کھاتا ہوں اور تم اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی شہر میں تو رہتے ہو، اور سب کے باپ یعنی آدم اور اس کی اولاد کی قسم کہ ہم نے انسان کو محنت و مشقت میں رہنے والا بنایا ہے، کیا یہ خیال کرتا ہے کہ اس پر کوئی قابو نہ پائے گا؟ کہتا ہے کہ میں نے بہت سا مال برباد کر دیا، کیا اسے یہ گمان ہے کہ اس کو کسی نے دیکھا نہیں؟ بھلا ہم نے اس کو دو آنکھیں نہیں دیں اور زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے؟ یہ چیزیں بھی دیں اور اس کو خیر و شر کے دونوں رستے بھی دکھا دیے۔

0: مگر یہ گھاٹی پر سے ہو کر نہ گزرا، اور تم کیا سمجھے کہ گھاٹی کیا ہے؟ کسی کی گردن کا چھڑانا یا بھوک کے دن میں کھانا کھلانا، کسی رشتہ دار یتیم کو یا مٹی میں پڑے کسی نادار کو، پھر ان لوگوں میں بھی شامل ہوا جو ایمان لائے اور جو صبر کی نصیحت اور ایک دوسرے کو مہربانی کی تلقین کرتے رہے، یہی لوگ اچھے نصیب والے ہیں، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو نہ مانا وہی برے نصیب والے ہیں، یہ لوگ آگ میں بند کر دیے جائیں گے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

سورج کی قسم اور اس کی دھوپ کی، اور چاند کی جب وہ اس کے پیچھے چلے، اور دن کی جب وہ اسے روشن کر دے، اور رات کی جب وہ اسے چھپا لے، اور آسمان کی اور اس ذات کی جس نے اسے بنایا، اور زمین کی اور اس ذات کی جس نے اسے پھیلایا، اور نفس انسانی کی اور اس کی جس نے اسے درست کر کے بنایا، پھر اس کو بدکاری سے بچنے اور پرہیزگار بننے کی سمجھ دی کہ جس نے اپنے نفس کو پاک رکھا وہ مراد کو پہنچا، اور جس نے اسے خاک میں ملایا وہ نامراد رہا۔

0: قوم سمود نے اپنی سرکشی کے سبب پیغمبر کو جھٹلایا، جب ان میں سے ایک نہایت بدبخت اٹھا تو اللہ کے پیغمبر صالح نے ان سے کہا کہ اللہ کی اونٹنی اور اس کے پانی پینے کی باری سے خبردار رہو، مگر انہوں نے پیغمبر کو جھٹلایا پھر اونٹنی کو مار ڈالا، تو ان کے رب نے ان کے گناہ کے سبب ان کو نیست تو نابود کر دیا پھر سب کو برابر کر دیا، اور اللہ کو ان کے بدلہ لینے کا کچھ بھی ڈر نہیں۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

رات کی قسم جب وہ چھا جائے اور دن کی قسم جب وہ روشن ہو جائے اور اس ذات کی قسم جس نے نر اور مادہ پیدا کیے کہ تم لوگوں کی کوشش طرح طرح کی ہے، سو جس نے اللہ کے رستے میں مال دیا اور پرہیزگاری کی اور بہترین بات یعنی کلمہ توحید کو سچ جانا، تو اس کو ہم آسان طریقے کی توفیق دیں گے، اور جس نے بخل کیا اور بے پرواہ بنا رہا اور بہترین بات کو جھوٹ سمجھا، تو ہم اسے رفتہ رفتہ سختی میں پہنچا دیں گے، اور جب وہ دوزخ کے گڑھے میں گرے گا تو اس کا مال اس کے کچھ بھی کام نہ آئے گا۔

0: یقیناً راہ دکھا دینا ہمارا ذمہ ہے اور بے شک آخرت اور دنیا ہماری ہی ملکیت ہیں، سو میں نے تم کو بھڑکتی آگ سے خبردار کر دیا ہے، اس میں وہی داخل ہوگا جو بڑا بدبخت ہے، جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا، اور جو بڑا پرہیزگار ہے وہ اس سے بچا لیا جائے گا۔ وہ جو اپنا مال دیتا ہے تاکہ پاک ہو، اور اس لیے نہیں دیتا کہ اس پر کسی کا احسان ہے جس کا بدلہ اتارا جائے، بلکہ اپنے رب اعلی کی رضا مندی حاصل کرنے کے لیے دیتا ہے، اور وہ عنقریب خوش ہو جائے گا۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: رب

0: آفتاب کی روشنی کی قسم اور رات کی تاریکی کی قسم جب وہ چھا جائے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارے پروردگار نے نہ تو تم کو چھوڑ دیا اور نہ تم سے ناراض ہی ہوا، اور آخرت تمہارے لیے دنیا سے کہیں بہتر ہے، اور تمہارا پروردگار تمہیں عنقریب اتنا کچھ عطا فرمائے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ بھلا اس نے تمہیں یتیم پا کر جگہ نہیں دی؟ بے شک دی، اور تمہیں رستے سے ناواقف دیکھا تو سیدھا رستہ دکھایا، اور اس نے تمہیں تنگ دست پایا تو غنی کر دیا۔ تو تم بھی یتیم پر ستم نہ کرنا، اور مانگنے والے کو جھڑکی نہ دینا، اور اپنے پروردگار کی نعمت یعنی وحی کا بیان کرتے رہنا۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
2: الم

0: اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم نے تمہاری خاطر تمہارا سینہ کھول نہیں دیا اور تم پر سے تمہارا وہ بوجھ بھی اتار دیا جس نے تمہاری کمر جھکا دی تھی، اور ہم نے تمہاری خاطر تمہارا ذکر بلند کیا، سو یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے، سو جب تم فارغ ہوا کرو تو عبادت میں محنت کیا کرو اور اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہو جایا کرو۔
1: اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
2: والتین

0: انجیر کی قسم اور زیتون کی اور تور سینین کی اور اس امن والے شہر کی کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھال کر پیدا کیا ہے، پھر ہم نے اس کی حالت کو بدل کر پست سے پست کر دیا، مگر جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے تو ان کے لیے بے انتہا اجر ہے۔ تو اے انسان، اس کے بعد بھی تو جزا کے دن کو کیوں جھٹلاتا ہے؟ کیا اللہ سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر فیصلہ کرنے والا نہیں ہے؟
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
2: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق۔

اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھو جس نے تمام کائنات کو پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا، پڑھو اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا اور انسان کو وہ باتیں سکھائیں جن کا اس کو علم نہ تھا، مگر انسان سرکش ہو جاتا ہے اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے۔ کچھ شک نہیں کہ سب کو تمہارے پروردگار ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔

0: شخص کو دیکھا جو منع کرتا ہے، یعنی ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھنے لگتا ہے، بھلا دیکھو تو اگر یہ راہ راست پر ہو یا پرہیزگاری کا حکم کرے تو منع کرنا کیسا؟ تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ ذرا دیکھو تو، اگر اس نے دین حق کو جھٹلایا اور اس سے منہ موڑا، کیا اس کو معلوم نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ دیکھو، اگر وہ باز نہ آئے گا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے، یعنی اس جھوٹے خطاکار کی پیشانی کے بال، تو وہ اپنے یاران مجلس کو بلا لے، ہم بھی دوزخ کے فرشتوں کو بلائیں گے۔ دیکھو، اس کا کہا نہ ماننا اور سجدہ کرنا اور اللہ کا قرب حاصل کرتے رہنا۔ چونکہ آیت سجدہ تلاوت کی گئی ہے، لہذا سامعین پر سجدہ واجب ہے۔
1: اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
2: اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ

0: ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کرنا شروع کیا اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینے سے بہتر ہے، اس میں فرشتے اور روح القدس ہر کام کے انتظام کے لیے اپنے پروردگار کے حکم سے اترتے ہیں، یہ رات طلوع فجر تک امن و سلامتی ہے۔
1: باللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لم

جو لوگ کافر ہیں یعنی اہل کتاب اور مشرک وہ کفر سے باز رہنے والے نہ تھے یہاں تک کہ ان کے پاس کھلی دلیل آ جائے یعنی اللہ کا ایک پیغمبر جو پاک اوراق پڑھ کر سناتا ہے جن میں مستحکم آیتیں لکھی ہوئی ہیں اور اہل کتاب جو فرقوں میں بٹے ہیں تو دلیل واضح کے آنے کے بعد ہی بٹے ہیں حالانکہ ان کو حکم تو یہی ہوا تھا کہ اللہ کی عبادت کریں اطاعت کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے یکسو ہو کر اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں اور یہی مضبوط اصولوں والا دین ہے۔

0: رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه.
1: جو لوگ کافر ہیں یعنی اہل کتاب اور مشرک وہ دوزخ کی آگ میں پڑیں گے اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے، یہ لوگ سب مخلوق سے زیادہ برے ہیں. بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وہ تمام خلقت سے بہتر ہیں، ان کا صلہ ان کے پروردگار کے ہاں ہمیشہ رہنے کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، اللہ ان سے خوش اور وہ اس سے خوش. یہ صلہ اس کے لیے ہے جو اپنے پروردگار سے ڈرتا ہے.
2: اے اللہ، اے ہمارے رب، اے کون و مکان کے مالک، ہم تیری بارگاہ رحمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ہم پر کرم فرما. اے اللہ، ہمارے بزرگوں نے تیرے نام اور تیرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لیواؤں کے لیے بر صغیر میں اس سرزمین کے لیے بابائے قوم قائد اعظم کی قیادت میں بے حساب قربانیاں دی ہیں. ہماری اس سرزمین پاک کو قیامت تک آباد رکھنا. اے اللہ، ہمیں نفرتوں کی آگ سے بچا لے، ہمیں باہمی محبت اور خلوص کی دولت عطا فرما، ہماری غلطیوں کو معاف فرما. ہم اپنے گناہوں سے توبہ مانگتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما. اے اللہ، پورا ملک خاص طور پر یہ معصوم بچے تیری بارگاہ رحمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں. اے اللہ، ان معصوم بچوں کی دعاؤں کے توفیل اس سرزمین پاک کو آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ اور مبارک کر دے. اے اللہ، ان معصوم بچوں کی دعاؤں کے توفیل ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے. اے اللہ، دشمنوں کے شر سے ہمیں محفوظ رکھ. ہمارا یہ پرچم، ہمارا یہ پیارا پرچم عزت و کامرانی کے ساتھ رہتی دنیا تک سربلند رکھیو. اے اللہ، اپنے رحم و کرم سے اور اپنے فضل سے اس سرزمین پاک کو معدنیات اور قدرتی وسائل سے مالا مال فرما دے. اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، پاکستان کے ہر شہری کا دل تعصب، گروہ بندی اور فرقہ پرستی کے گھناؤنے خیالات سے پاک ہو اور وہ ہر فرقے اور ہر طبقے کے بھائیوں کے ساتھ محبت و آشتی اور امن و سکون کے ساتھ رہے. اے اللہ، ہم سب کو حلال کی روزی حاصل کرنے کی توفیق عطا.
1: آمین.
3: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

آگے جانے والوں میں سے ہو یا پیچھے رہنے والوں میں سے ہو، کوچ کرو، نکلو، نقل و حرکت تم پہ بھاری ہے یا ہلکی ہے، بوجھل دل سے ہو یا ہلکے دل سے، ساز و سامان ہے یا نہیں ہے، جس حال میں بھی ہو نکلو. خفاف خفیف کی جمع ہے، ثقال ثقیل کی جمع ہے. خفیف وہ شخص جو ہلکا ہو.

لکم، یہ تمہارے لیے اچھا ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم علم رکھتے ہو، لو کان عرضاً قریباً، اگر ہوتا نفع قریب کا، عرض کہتے ہیں سامان کو، نفع کو، فائدے کو، وسفراً قاصداً، اور سفر ہوتا قریب کا، قاصد قصد سے ہے، متوسط یعنی نارمل آسان، لتبعو کا، تو یہ پیروی کرتے آپ کی، ولیکن لیکن، بعدت علیہم الشقہ، دور ہو گئی ان پہ مسافت، یعنی راستہ بڑا لمبا تھا، یہ اشارہ ہے منافقین کی طرف کہ یہ منافق آپ کے ساتھ نکلتے اگر حالات ان کے لیے فیوریبل ہوتے، ان کو جلدی کچھ سامان ملنے کا یقین ہوتا یا راستہ تھوڑا ہوتا تو چل پڑتے، لیکن ابھی تو راستہ بڑا لمبا ہے اس لیے چلنے سے گریزاں ہیں۔ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، اور انقریب اللہ کی قسمیں کھائیں گے، کس بات پہ؟ لو استطعنا، اگر ہم میں استطاعت ہوتی، لخرجنا معکم، تو ہم بھی تمہارے ساتھ ضرور نکلتے، یعنی قسمیں کھا کھا کے تمہیں یقین دہانی کرائیں گے کہ ہماری بڑی مجبوریاں ہیں، ہم اس لیے نکل نہیں پا رہے، ورنہ ضرور ہم بھی چلتے، دل تو بڑا چاہتا ہے لیکن کیا کریں۔ یہلکون انفسہم، یہ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں، واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے، انہم لکاذبون، کہ بے شک یہ جھوٹے لوگ ہیں، یہ سب اوپر کی باتیں کر رہے ہیں، حقیقتاً جو باتیں اور خدشے انہیں جہاد پہ جانے سے روک رہے ہیں وہ تو ان کے دلوں میں ہیں، آپ کے سامنے ظاہر ہی نہیں کر رہے، ادھر ادھر کی باتیں کر کے آپ کو ٹال رہے ہیں۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ دین کا معاملہ ہوتا ہے، قربانی کا معاملہ ہوتا ہے، اور دل اپنا نہیں چاہ رہا ہوتا اور بہانے ہم دوسرے کر رہے ہوتے، وجوہات کچھ اور بتا رہے ہوتے، ہماری زبان اور دل میں فرق ہوتا ہے۔ تو ایسے موقعوں پر پھر اپنے ساتھ سچا ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم کس کو دھوکہ دے رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم دین کے کام سے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو ہم سب کو کسی بھی طرح کے جہاد میں جب ہم ہیں تو اپنے رویے پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں جھوٹے بہانے اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو مجبوریاں بنا کے ہم اس راستے سے پیچھے تو نہیں رہ رہے، کیونکہ بعض اوقات ہماری استطاعت میں ہوتا ہے لیکن ہم ہمت نہیں کرتے، رسک نہیں لیتے، آگے نہیں بڑھتے، تکلیف میں خود کو نہیں ڈالنا چاہتے، خود کو بچا بچا کے رکھتے ہیں۔ عف اللہ عنک، اللہ آپ کو معاف کر دے، لما اذنت لہم، آپ نے ان کو اجازت کیوں دی؟ خطاب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، بہت محبت کے ساتھ آپ کو ایک طرح سے تاکید کی جا رہی ہے کہ آپ نے اجازت دینے میں جلدی کیوں کی، کیونکہ ہو ہی رہا تھا نا کہ منافقین آ کے جھوٹے عذر بہانے پیش کرتے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے بھی ہوتے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اس کے باوجود اپنے جو آپ کا ایک اخلاق تھا اور جو آپ کا ایک پاس انداز تھا نرمی کا، اس کی بنا پر آپ جو بھی آتا کہ میرا یہ مسئلہ یہ بہانہ، آپ کہتے اچھا جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ نے ان کو کیوں اجازت دی، ان کو چھٹی نہیں ملنی چاہیے تھی، کیونکہ سورۃ نور میں بھی آتا ہے کہ جب کسی اجتماعی کام میں لوگ ہوں تو ان میں سے جس کو چاہیں آپ چھٹی دیں، جس کو چاہیں نہ دیں، یہاں تو بالکل نہ دیں، آج تو کسی کی بھی چھٹی نہیں، چھٹی بند ہے سب کی۔ عف اللہ عنک لما اذنت لہم حتی یتبین لک، یہاں تک کہ ظاہر ہو جاتا آپ پر، الذین صدقوا، ان لوگوں کا حال جنہوں نے سچ کہا، وتعلم الکاذبین، اور آپ جھوٹوں کو بھی جان لیتے، یعنی آج تو ان کے نفاق کے کھل جانے کا موقع تھا، ان کی وفاداریوں کی حقیقت معلوم ہونے کا وقت تھا۔ اس میں اللہ تعالیٰ کا ایک پیار کا انداز بھی ہے اور ایک چیز پر روکا بھی جا رہا ہے۔ لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر، آپ سے بالکل اجازت نہیں مانگیں گے وہ لوگ جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، وہ ایسے موقعوں پر بھاگنا نہیں چاہتے، وہ تو ایسے دنوں کے انتظار میں رہتے ہیں کہ کب ان کو موقع ملے اور وہ اپنی جان اور مال اللہ کے حضور پیش کریں۔ اَن یُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، کہ یہ مخلص ایماندار اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کر سکیں۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ، اور اللہ جاننے والا ہے متقیوں کو۔ جہاد کا اعلان ہوتے ہی چار قسم کے گروہ بن گئے۔ نمبر ایک، وہ مسلمان جو بغیر کسی تامل کے تیار ہو گئے۔ نمبر دو، جو شروع میں ذرا ڈولے لیکن فوراً جلدی ہی اپنے تردد سے باہر آ گئے۔ نمبر تین، جو کسی بیماری یا سواری کے نہ ہونے کی وجہ سے جنگ میں شریک نہ ہو سکے۔
اللہ تعالیٰ نے ان کو خود ہی اجازت

دی تھی، اور نمبر چار وہ جو محض کاہلی کی وجہ سے شریک نہ ہوئے، اور جب واپس آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں نے اعتراف گناہ کر لیا اور اپنے آپ کو توبہ اور سزا کے لیے پیش کر دیا. اس کے علاوہ باقی سب منافقین تھے، ٹھیک ہے، کیونکہ مخلص اہل ایمان کے بھی چار گروہ تھے. پہلے کون؟ جو فوراً تیار ہو گئے. دوسرے جو ذرا سا ٹھٹک کے تیار ہو. تیسرے جو معذور تھے، اور چوتھے جو وہ سستی کی وجہ سے رہ گئے لیکن بعد میں پھر انہوں نے توبہ کر لی. انہی کے نام پہ تو یہ سورت التوبہ ہے. توبہ اللہ تعالیٰ کو کتنی پسند ہے. انما یستأذنک الذین، بے شک آپ سے اجازت مانگتے ہیں وہ لوگ، لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان ہی نہیں رکھتے، یعنی منافق ہیں. ورتابت قلوبہم، اور ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں. مومن کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 15 میں آتا ہے کہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا. مومن تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے اور شک نہیں کرتے. وجاہدوا باموالہم وانفسہم اولئک هم الصادقون، اور وہ اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرتے ہیں، یہی سچے لوگ ہیں، انہی کا ایمان سچا ہے. اور جن کے دلوں میں شک ہو اللہ کے حکم پر، اس کی باتوں پر، تو پھر وہ ایمان ایمان نہیں، منافقت ہے. فہم فی ریبہم یترددون، تو وہ اپنے شک میں متردد ہیں، آتے جاتے ہیں. تردد کس کو کہتے ہیں؟ یعنی کبھی ادھر کو ہوتے ہیں، کبھی ادھر کو ہوتے ہیں، کچھ ڈیسیژن نہیں لے پا رہے، کنفیوزڈ ہیں. آپ دیکھیں کہ جب ہماری زندگی میں کوئی اہم موقع پیش آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ مثلا کسی کی بیٹی کی شادی ہے، وہ کیا کرے گا؟ وہ کہے گا میں بہت مصروف انسان ہوں، اس لیے شریک نہیں ہو سکتا. دنیا کا مصروف سے مصروف ترین انسان بھی کیا کرتا ہے؟ اپنی حاضری کو پوسیبل بناتا ہے کہ بیٹی کی شادی کا معاملہ ہے. اور وہ یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس نہیں ہے پیسے. اگر کوئی ایسا کرے تو کہتا ہے یہ باپ ہے جو یہ کہہ رہا ہے، بیٹی کی شادی کے لیے پیسے نہیں، کس لیے بچا کے رکھے ہوئے؟ اچھا، خدا نخواستہ اپنے ہی رشتہ داروں میں سے مثلا ماں باپ ہیں یا بہن بھائی ہیں یا کوئی اور، کسی کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کوئی ہاتھ بازو خدا نخواستہ ٹوٹ جاتا ہے، تو ایسے موقعوں پر ہم کیا کہتے ہیں؟ بس ایکسکیوز کر لو، ہم ذرا مصروف ہیں اس لیے حال نہیں پوچھنے آ سکتے. ہاں ہمیں پتہ ہے تمہیں مدد کی بہت ضرورت ہے، لیکن کیا کریں، پیسے نہیں دے سکتے، کچھ مجبوریاں ہیں. ایسے انسان کو کیا کہیں گے آپ؟ عام طور پر لوگ ایسا نہیں کرتے، لیکن اگر کوئی کرے اس کو وفادار کہیں گے، مخلص اور ہمدرد کہیں گے. لیکن افسوس کہ آج اسلام کو ایسے ہی مخلص اور ہمدرد لوگ ملے ہوئے ہیں کہ جو دین کے کسی بھی معاملے میں جب مشکل وقت آتا ہے، اہم وقت آتا ہے، تو وہ بہانے بنا کر ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، ان کو اور کام یاد آ جاتے ہیں. پھر ایسے لوگوں کی وفاداری کو کیا کہیں گے آپ؟ ہم سب کو اپنے اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ جب بھی اسلام کے لیے، دین کے لیے کسی بھی قسم کی چھوٹی یا بڑی قربانی، خواہ وہ علم کے راستے میں ہو، خواہ وہ جنگ کے راستے میں ہو، خواہ وہ کسی بھی طرح ہو، تو ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے؟ یہ ایسے ہی تو نہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کل ان کانا آباؤکم وابناؤکم واخوانکم، یہ سارے رشتے اور گھر اور مال تجارت تمہیں بہت عزیز ہیں، تو پھر انتظار کرو اللہ تمہارے لیے فیصلہ لے آئے رسوائی کا. ایسے ہی تو نہیں کہا گیا. نہیں تو یہ تو غداروں کا طریقہ ہوتا ہے کہ اہم موقعوں پر ادھر ادھر چھپے. محبت کرنے والے تو یوں نہیں چھپتے، مخلص لوگ تو ایسے موقعوں پر نہیں جی چراتے، خواہ کوئی کتنا ہی مصروف کیوں نہ ہو. کبھی کسی نے دیکھا کہ بچہ گر کے چوٹ لگی اور ماں کہے مجھے تو نیند آئی ہے، اٹھ جائے گا خود ہی. دنیا کی محبتوں میں تو ہم نے کبھی ایسے نہیں کیا، دین کی محبتوں میں ہمیں کیوں یاد آتا ہے یہ سب کچھ؟ اور اس کے باوجود ہم سب جنت کے متلاشی ہیں، ہم سب چاہتے ہیں ہمارا داخلہ جنت میں ہو جائے، کوئی قربانی ہم نہ کریں، آرام سے دنیا میں رہیں، اپنی دنیا بنائیں خوب خوب، اور آخرت میں جا کر صرف اس لیے جنت میں چلے جائیں کیونکہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تھے. آپ تو چین سے نہیں سوئے کہیں کہ آپ کو امت کا درد تھا اور امت کا غم تھا، لیکن امت آپ کی محبت کے دعوے کر کر کے غافل سوتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَرَادُ الْخُرُوجَ، اگر ان کا نکلنے کا ارادہ ہوتا، لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، تو اس کے لیے تیاری کرتے نظر آتے،
جس نے جانا ہوتا ہے وہ تو پہلے سے تیاری شروع کر دیتا ہے. ولیکن کرہ اللہم بعاثہم, لیکن اللہ نے ان کا نکلنا ہی اٹھنا ہی ناپسند کیا. فثبتہم, پھر ان کو روک دیا. وقیل اقعدوا مع القاعدین, اور کہا گیا بیٹھے رہو بیٹھنے والوں کے ساتھ. چونکہ ان منافقوں نے نکلنا نہ چاہا تو اللہ نے بھی ان سے نکلنے کی توفیق چھین لی. فثبتہم, تثبیت کہتے ہیں آدمی کو اس کام سے منع کرنا جس کا وہ ارادہ رکھتا ہو. چونکہ ان کا پکا ارادہ نہیں تھا اللہ نے بھی ان کو روک دیا. اللہ نے ان کے لیے پیچھے رہنا ہی پسندیدہ بنا دیا اور وہ مسلمانوں کے ساتھ نکلنے کی ان کی توفیق ہی نہ ہوئی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا بیٹھے رہو, اور یہ بیٹھے رہو خوشی سے نہیں کہا, ناراضگی سے کہا. قیل اقعدوا مع القاعدین, بیٹھے رہو بیٹھنے والوں کے ساتھ, جو سستی تم نے دکھائی ہے ہمیں تمہاری ضرورت نہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو خرجوا فیکم, اچھا ہوا نہیں نکلے, اگر وہ نکلتے تمہارے اندر ما زادوکم الا خبالا, تو فساد میں اضافہ کرتے تم میں. ولا اودعوا خلالکم, اور تمہارے درمیان فتنہ پردازی کے لیے دوڑ دھوپ کرتے. یبغونکم الفتنہ, تلاش کرتے تم میں فتنہ. وفیکم سماعون لہم, اور تمہارے اندر ابھی ایسے لوگ ہیں جو ان کی باتیں سنتے ہیں. واللہ علیم بالظالمین, اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے. خبال کہتے ہیں ایسی خرابی جس سے کسی جاندار میں اضطراب بے چینی پیدا ہو, مثلا جنون جو عقل پہ اثر انداز ہو, یعنی دماغ پھر جائے, جس سے کہتے ہیں نا سر پھر گیا. تو خبال اس خرابی کو کہتے ہیں جس سے کسی کا سر پھر جائے یا جس سے کسی کی مت ماری جائے. اور اودعو کا لفظ جو ہے, اودع کا مطلب ہوتا ہے رکھنا, اور بطور استعارہ دوڑانے کو کہتے ہیں, یعنی دوڑ دھوپ کرتے. ایدا سواری کو تیز کرنے کو کہتے ہیں, مطلب یہ ہے کہ چغل خوری وغیرہ کے لیے, فساد کے لیے خوب ادھر ادھر بھاگے دوڑے پھرتے تاکہ تمہارے اندر فتنے برپا کریں. ایمان جو کمزور تھا. خلالکم, خلل کی جمع ہے تمہارے درمیان, یعنی کس کس طرح پھر وہ تمہیں نقصان پہنچاتے. مثلا یہ کہ جنگ سے فرار حاصل کرتے, دوسروں کے حوصلے توڑتے, یا پھر دشمن کے لشکر سے جا کے کوئی ساز باز کرتے, کوئی سازشوں کے جال بنتے, یا تمہارے درمیان اختلاف کا سبب بنتے, ادھر کی باتیں ادھر پہنچا کے دل چھوٹے کرتے. یبغونکم الفتنہ, تم میں فتنہ تلاش کرتے, کبھی غلط رائے اور غلط مشورہ دیتے, تمہارے اتحاد کو پارا پارا کرتے, اور تمہارے اندر ان کے لیے سنگن لینے والے بھی موجود ہیں, یعنی منافقین کی جاسوسی کرنے والے بھی کچھ کمزور ایمان والے ہیں ابھی لشکر میں. اب ہوتا یہ نا, جیسے کسی بھی ٹیم کے اندر کچھ لوگ تو بہت مخلص ہوتے ہیں, جان مار کے اپنا آپ بھلا کے کام کرتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بیچ کے راستے میں ہوتے ہیں, کبھی اچھوں کو دیکھ کے اچھا کر لیا اور کبھی دوسروں کو دیکھ کے ادھر ڈاواں ڈول ہو, اور کچھ ہوتے ہیں کہ جو بالکل یعنی ایک طرح سے اینٹی گروپ ہوتے ہیں, جن کی ہمدردیاں اپنی ٹیم کی بجائے دشمنوں کی ٹیم سے زیادہ ہوتے ہیں. ایسے لوگ جو تیسرے درجے کے تھرڈ کلاس لوگ ہیں, یہ ہمیشہ ٹیم میں فتنہ فساد پیدا کرتے ہیں اور اس سے ان کے ہمت توڑتے ہیں. اور ان کا کام کیا ہوتا ہے, ادھر کی بات ادھر لگا, ادھر کی ادھر لگا, اس کو اس سے لڑا, اس سے اس کو جھگڑا, اور ہر وقت ایک اضطراب پیدا کیے رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم غم نہ کرو کہ یہ منافق تمہارے ساتھ نہیں نکلے, اچھا ہوا نہیں نکلے, اگر یہ نکلتے تو یہ جو بیچ کے لوگ ہیں, یہ کمزور ایمان کے لوگ ہیں, یہ ان کو بھی ساتھ ملا کے, کیونکہ منافقین بڑے چرب زبان تھے, تو ان کی چرب زبانی سے وہ بد دل ہوتے. اب تو یہ نا کہ مخلص علیہ ایمان کو دیکھ کے یہ کمزور بھی کسی اچھی طرف نکل آئیں گے, لیکن ان کی موجودگی میں کمزور ایمان والے اور اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ بھی تمہارے لیے مصیبت بن جاتے, فتنہ بن جاتے. نادان دوست یا نادان قسم کے لوگ, اور ہر جگہ پر ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں. یعنی یاد رکھیے کہ زندگی میں جہاں کہیں آپ کو لوگوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کا موقع ملے گا, یہ سارے ہی گروہ آپ کو ملیں گے, کیونکہ سب فطرتیں ایک جیسی نہیں ہوتی, سب کے اندر ایک جیسی آتے اثر نہیں کرتی. لسننگ کی جو مختلف سٹیجز ہیں وہ کس پر ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ آپ سنتے کتنا ہے.
آیات تو سب کے لیے پڑھی جا رہی تھی لیکن کچھ لوگوں کے تو دل کے اندر جا اتری اور انہوں نے اپنے آپ کو مکمل تبدیل کر لیا، اور کچھ جو آدھے آدھے سننے والے تھے انہوں نے کچھ سنا اور کچھ نہیں، اور کچھ ایسے تھے جنہوں نے بس بہت ہی تھوڑا سنا. اب ایسے لوگوں کے اندر تو ایمان نہیں اترا ہوتا پوری طرح، لہذا وہ اس کی سنتے تو ادھر ڈھل جاتے ہیں، اس کی سنتے تو ادھر ڈھل جاتے ہیں. جس نے خود اپنی عقل استعمال کی ہو اور اپنی سوچ سے دین کے اندر آیا ہو پھر اس کو کوئی ادھر ادھر نہیں کر سکتا، چاہے وہ لاکھ پروپیگنڈے سنے. واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے. لقد ابتغوا الفتنة من قبل، البتہ تحقیق انہوں نے چاہا تھا فتنہ، من قبل اس سے پہلے بھی، یعنی اس سے پہلے بھی، اس کس سے پہلے؟ جنگ تبوک سے پہلے بھی انہوں نے بارہا فتنہ انگیزی کی کوششیں کی ہیں. یعنی جب سے آپ مدینہ میں تشریف لائے ہیں یہ کسی نہ کسی طرح فتنہ پھیلانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. مثال کے طور پر غزوہ احد میں پہلے یہ ساتھ ہو لیے پھر واپس پلٹ آئے دوسروں کا بھی حوصلہ توڑنے کے لیے. وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ، اور الٹ پلٹ کیے آپ کے لیے کئی معاملات، یعنی کئی معاملات میں انہوں نے بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کی. حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ، یہاں تک کہ حق آ گیا. وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ، اور اللہ کا فیصلہ ظاہر ہو گیا، یعنی اسلام کے حق میں، دین کے حق میں. کب؟ ابتدا میں جنگ بدر میں اور اس کے بعد فتح مکہ کے موقع پر. وَهُمْ كَارِهُونَ، اور وہ ناپسند کرنے والے تھے. کس چیز کو ناپسند کرنے والے تھے؟ آپ کی کامیابی کو. وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے، کن میں سے؟ منافقین میں سے. مَنْ يَقُولُ، جو کہتا ہے اِذَلِّي، مجھے اجازت دے دیجئے. کس بات کی اجازت؟ جنگ میں نہ جانے کی. وَلَا تَفْتِنِّي،

اب اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیسے کیسے لفظ بول کر اور کیسی کیسی عبارتیں گھڑ کے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بہانے کر رہے تھے، یعنی کتنے شیلو اور کتنے اتلے قسم کے اور کتنے کمزور قسم کے عذر تھے جو یہ تراش رہے تھے جنگ سے بچنے کے لیے۔ اس میں ہم سب کے لیے بھی ایک سبق ہے، ہم بھی ایمان کا دعویٰ تو بہت کرتے ہیں لیکن بعض اوقات کوئی بھی ذمہ داری جو ہم پہ ڈالی جائے اس سے بچنے کے لیے ایسے ایسے عذر اور بہانے لاتے ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، جو حقیقت میں عذر نہیں ہوتا۔ کبھی بھی دین کے کسی کام سے پیچھے رہتے ہوئے، اللہ کے کسی حکم سے انکار کرتے ہوئے، ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ جو تاویل اس وقت میں کر رہا ہوں، جو بہانہ اس وقت میں کر رہا ہوں، جو عذر پیش کر رہا ہوں، کیا واقعی اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لیں گے؟ کیونکہ ہمارے پاس ہر نافرمانی کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ موجود ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا اس کے پاس ایک لمبی لسٹ ہے بہانوں کی، وجوہات کی۔ جو پردہ نہیں کرتا اس کے پاس بھی ایک عذر اور دلیل موجود ہے کہ میں کیوں نہیں اللہ کا حکم مان رہا۔ جو سود لیتا ہے اس کے پاس بھی دلائل موجود ہیں، حتیٰ کہ قاتل کے پاس، چور کے پاس، ڈاکو کے پاس، رشوت خور کے پاس، جھوٹ بولنے والے کے پاس، غیبت اور چغلی کرنے والے کے پاس، دوسروں پہ جھوٹی الزام تراشی کرنے والے کے پاس، سب کے پاس، ہر غلط کار انسان کے پاس ایسے الفاظ موجود ہوتے ہیں جس سے وہ دوسروں کو دھوکہ دے سکتا ہے، دوسرے انسانوں کے سامنے سچا ہو سکتا ہے۔ اور ایسی تاویلیں، ایسی سوچیں اور ایسے خیالات ہوتے ہیں جس سے وہ اپنے آپ کو بھی وقتی طور پر مطمئن کر سکتا ہے۔ لیکن ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ کیا ہماری ان تاویلوں سے، ان بہانوں سے اللہ تعالی راضی ہو جائے گا اس غلط کام پر جو ہم کر رہے ہیں، یا اس فرض کی کوتاہی سے جس سے ہم بھاگ رہے ہیں۔ کیونکہ کسی انسان کے سامنے تو جواب دہی نہیں، یہ معاملہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، اور جب تک وہ راضی نہ ہو جائے اس وقت تک کوئی بہانہ بھی فائدہ مند نہیں۔ کبھی بھی دین کی کوئی بات آپ کو بھاری لگ رہی ہو، نہ دل چاہ رہا ہو عمل کرنے پر، اور اس وقت آپ کچھ ادھر ادھر کی سوچیں، تو ضرور اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا میرا یہ عذر اور بہانہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہے؟ کیونکہ کسی بھی بات کا گرامیٹیکلی درست ہونا، قواعد زبان کے اعتبار سے صحیح ہونا، درست سینٹنسز کا ہونا، اس بات کا کافی ثبوت نہیں کہ معنی کے اعتبار سے بھی وہ بات جو ہے وہ بالکل درست ہے۔ اور کچھ لوگ حقیقت میں بہت چرب زبان ہوتے ہیں، اور وہ الفاظ کے زور سے دوسروں کو چپ کرا دیتے ہیں۔ آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا کہ آپ کے پاس حق ہوتا ہے، آپ سچے ہوتے ہیں، لیکن آپ کے پاس الفاظ نہیں ہوتے، یا آپ کو اپنی بات کنوے کرنے کا طریقہ نہیں آتا، تو اس وقت آپ الفاظ کی دنیا میں پسپا ہو جاتے ہیں، ہار جاتے ہیں، نقصان اٹھا جاتے ہیں، اور بالآخر رونے لگتے ہیں کہ ہم جواب کیوں نہیں دے سکے، ہمیں پتہ ہے ہم صحیح ہیں، ہم سچے ہیں، لیکن ہمارے پاس جواب نہیں۔ اور کچھ لوگوں کے پاس ایک دوسرا حربہ ہوتا ہے، وہ غلط ہوتے ہیں لیکن اس قدر چرب زبان ہوتا ہے کہ اپنی غلط بات کو بھی الفاظ کے زور پر درست ثابت کر دیں گے آپ کے سامنے، یا اپنی پرسنالٹی یا کسی بھی وجہ سے ایک بالکل غلط بات کو آپ کو سچا بنا کے دکھا دیں گے۔ دنیا میں تو ہار جیت کے یہ پیمانے کسی نہ کسی حد تک اثر کرتے ہیں اور انسانوں کو فائدہ یا نقصان پہنچاتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں کسی کی چرب زبانی اس کو فائدہ نہ دے گی۔ تو ہم خواہ کتنے بھی ہوشیار بننے کی کوشش کریں، دیکھنا یہ چاہیے کہ کیا ہم اللہ سے جیت سکتے ہیں، اللہ کو ہرا سکتے ہیں، اس کو عاجز کر سکتے ہیں، جس کا بار بار قرآن میں ذکر آیا ہے کہ کوئی اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا، کوئی اس سے نکل کے بھاگ نہیں سکتا۔ دنیا میں تو آپ بھاگ جاؤ گے کہ ہم نہیں جہاد پہ جا سکتے اس لیے کہ ہمارے اندر فلاں نفسیاتی کمزوری ہے، ہمارے اندر فلاں چیز، اور اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات نفسیاتی کمزوریوں کا محض بہانہ ہوتا ہے۔ اس وقت کیا ہو رہا ہے، بڑے سے بڑا مجرم

0: کو نفسیاتی مریض قرار دے کر چھوڑ دیا جاتا ہے کہ یہ نفسیاتی مریض ہے. تو یہاں یہ منافقین بھی اسی قسم کے نفسیاتی عذر کر رہے تھے, میں کیا کروں, میری بڑی مجبوری ہے, میرے اندر یہ کمزوری ہے, میں وہاں چلا گیا تو مجھ سے کوئی بڑا گناہ نہ ہو جائے, اس لیے بہتر ہے یہیں پیچھے ہی رہوں. بات تو بظاہر بڑی زبردست لگ رہی تھی کہ ہاں واقعی یہ گناہ میں پڑ سکتا ہے, ایسے شخص کی تو مدد کرنی چاہیے, لیکن ایسے عذر اللہ کو قبول نہیں. فرمایا الا فی الفتنۃ سقطوا, سنو فتنے میں وہ پڑ چکے ہیں. کیوں فتنے میں کیسے پڑ چکے ہیں, یعنی اپنی منافقت کی وجہ سے وہ پہلے ہی ایک آزمائش میں پڑ چکے ہیں. ان کی منافقت اور ان کا جھوٹ بولنا بذات خود ایک فتنہ ہے ان کے لیے. پھر چونکہ اس کا مطلب یہ تھا کہ مجھے آپ وہاں لے جائیں گے تو میں گناہ کر بیٹھوں گا تو اس طرح ہلاکت میں پڑ جاؤں گا, تو یہاں فتنے کو اگر ہلاکت کے معنی میں لیا جائے تو فرمایا کہ ہلاکت میں نہیں پڑنا چاہتے وہ گناہ کر کے, یہ تو پہلے ہی ہلاکت میں پڑ چکے ہیں. پھر اسی طرح اس کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ اس نے کہا کہ آپ انکار کر کے مجھے گناہگار نہ کریں, مجھے اجازت دے ہی دیں, اگر آپ اجازت نہیں دیں گے تو میں پیچھے رہ کر گناہگار ہوں گا. آپ کی اجازت سے میرا پیچھے رہنا پھر گناہ شمار نہیں ہوگا. تو اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ وقتی طور پر اگر کوئی شخص اپنے امیر کو یا اپنے ذمہ دار کو کوئی بہانہ کر کے کسی ذمہ داری سے جان چرا جاتا ہے, ادھر ادھر ہو جاتا ہے, تو وہ یہ نہ سمجھے کہ کیونکہ مجھے ایک آفیشیل چھٹی مل گئی ہے تو اس لیے اب میرے صرف کوئی گناہ نہیں آئے گا. نہیں, اس جھوٹ کا, اس دھوکے کا, اس سارے بناوٹی عذر کا گناہ تو پہلے ہی پڑ چکا تمہارے اوپر, اور یہ تو دنیا میں تھا. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ, اور بے شک جہنم کافروں کو گھیرے ہوئے ہے. دنیا میں جہاد سے پیچھے رہنا بذات خود ہلاکت کا سبب ہے, کیونکہ فَتَرَبَّصُوا والی بات بھی ساتھ دہرا لیں, اور مرنے کے بعد جہنم تو ہے ہی. یعنی تبوک پہنچ کر تو تم فتنے میں مبتلا ہوتے تو ہوتے, وہ تو ایک دور کی بات تھی, تم تو گھر بیٹھ کر ہی فتنے میں مبتلا ہو چکے ہو, کیونکہ اپنے دینی فرائض سے جی چرانا, دینی فرائض کو اور خصوصاً جہاد جیسے فریضے سے جی چرانا, سستی کرنا, کمزوری دکھانا, یہ بجائے خود ایسا فتنہ ہے کہ جس کے بعد انسان کے لیے ہلاکت میں گرنے, ذلیل و رسوا ہونے کے لیے کسی اور فتنے کی ضرورت ہی نہیں. یعنی کسی شخص کی سب سے بڑی ہلاکت کیا ہے کہ وہ اپنا فرض ادا نہیں کر سکا. تو فرض سے جان چرانا اور فرض کو ادا نہ کرنا, یہ بذات خود انسان کی ناکامی کی دلیل ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور, اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم
2: 94. جی اسکن ڈل ایں بے رونق لگے تھی, ہانے پہنجی اسکن کے دیو ایک نو گلو پیش آہے وائٹ ایش بیوٹی کریم. اواں جی اسکن کے بنائے فریش, سافٹ اینڈ گلوئنگ. ان جو اسکن فرینڈلی فارمولو دی اواں کے ریڈینٹ لک روزانہ جے استعمال سا ہر قسم جی اسکن جے لائے پرفیکٹ. ہانے تھیو خوبصورت تھین ودی کا آسان. وائٹ ایش بیوٹی کریم خوبصورتی جے کا چمکے ہر دی بہترین رزلٹ حاصل کرن لائے وائٹ ایش بیوٹی کریم سا گڈ استعمال کریو وائٹ ایش بیوٹی سوپ. وائٹ ایش بیوٹی سوپ سا ملے چمکدار نکھار تازگی سا گڈ. وائٹ ایش بیوٹی کریم گلوئنگ اسکن جو راز. ا پروڈکٹ بائی بایوکون انٹرنیشنل پاکستان.

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجو ہی مظہر اسکول سسٹم محراب پور جی وزٹ کریو ودیق رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم محراب پور کانٹیکٹ نمبر 03013865453
1: میران آئرن اسٹور ہالانی ہول سیل ڈیپو ا نیم ٹو بی ٹرسٹڈ
2: سریا گارڈر ٹیئر اینگل چینل پٹی لوہی دروازہ سلور جا چونگ سیمنٹ ریتی کریش رنگ وغیرہ بازار کا باریا دستیاب آئیں
1: ہاں اچو مہران آئرن اسٹور نزد بلوچ پیٹرول پمپ نیشنل ہائی وے ہالانی
2: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل 03003204372 02424601000
3: خوشخبری جرمن ہومیوپیتھک کلینک ساموں ودھن بوٹا پیٹرول پمپ کوٹڑی کبیر روڈ مہراب پور کراچی اسلام آباد جو مشہور ڈاکٹر منظور حسین میمن ایم اے ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم پی اسلام آباد ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ فیملی فزیشن سینئر لیکچرر نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نواب شاہ ہر اربع خمیس جمعے چھنچھر آچر سوم

0: سندھ میں وحشت جی انتہا، شکارپور میرپور خاص میں ٹرین نگر سے موبائل زیادتی، ٹھاروپور پہاڑے میں ڈہن ورن جی نگری کے ویسی جوابدار گھر میں اکیلو ڈسی زیادتی جو نشانہ بڑھایا، نگری اسپتال منتقل ڈاکٹر یعنی پارا زیادتی جی تصدیق، میرپور خاص کے ہیرا آباد والے علاقے میں بھی ایک جوابدار بن نگرن کے موبائل زیادتی جو نشانہ بڑھایا، متاثر نگرن کے والد محمد عابد کی فریاد کیس داخل، پولیس کاروائی کرتے الزام ہٹ آئل جوابدار کے گرفتار کر ورتو۔ خیرپور کے گوٹ تنگیل مومل میں ٹے نوجوان مبینہ طور اغوا، ویڈیو سوشل میڈیا تے وائرل، مغوی نوجوان جی ویڈیو وائرل تھن بعد علاقے واسن جی پولیس تے چھتی تنقید، علاقے واسن دا چوڑا ہے تے ڈیہ ڈٹھے جو مانو اغوا تھی رہا ہن، پولیس خاموش تماشے بن رہا ہے۔
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز۔
2: ارشاد آٹوز آئی ہونڈا شو روم مہراب پر، ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد با اختیار ادارو، ارشاد آٹوز ہونڈا شو روم مہرا پر نئین موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جی مقرر کر ریٹ تے دستیاب ہے۔ سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا، جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے۔ ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود، ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے، جن میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر، فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی، ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جی زیر نگرانی، ارشاد آٹوز ہالانی روڈ مہرا پر، رابطے دے لائے 03201800003۔
3: خوشخبری، اپنی جلد کو دے نئی تازگی، چمک اور خوبصورتی ہائیڈرا فیشل کے ساتھ، اب فکر چھوڑیے، آپ کے شہر مہراپور میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے، گہری صفائی اور فوری گلو، جلد کو نرم اور ہائیڈریٹ کرے، سن ڈیمیج اور رنگت بہتر بنانے میں مددگار، فیشل ریجوینیشن، صاف تر و تازگی اور جوان نظر آنے والی جلد، جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ محفوظ اور مؤثر اسکن کیئر، نوٹ خواتین اسٹاف کی نگرانی میں کی جاتی ہے، آج ہی اپنی اپوائنٹمنٹ بک کروائیں، پتا روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک، نزد ریلوے فاٹک، اکسا مسجد، تھری روڈ، مہراپور، 03003385569۔
4: مہران آئرن اسٹور ہالانی، ہول سیل ڈیپو، ا نیم ٹو بی ٹرسٹڈ،
5: سریا گارڈر ٹی اینگل چینل پٹی، لوہی دروازہ، سلور جا چونگ، سیمنٹ، ریتی، کریش، ائی رنگ وغیرہ بازار کا باریا دستیاب آئیں،
4: ہانے یچو مہران آئرن اسٹور، نزد بلوچ پیٹرول پمپ، نیشنل ہائی وے، ہالانی،
5: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل، 03003204372، ائی 02424601000۔
6: السلام علیکم ادا۔
7: وعلیکم السلام ادا، چھو پریشان آئیں؟
6: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو، چھا کجے
7: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
6: نہ ادا؟
4: یار اج کل شہرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو، مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی، کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی،
6: مجھے دکان جی بے ڈرندی،
7: ہاں دا کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے۔
6: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا،
4: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94، نزد گرلز ڈگری کالج، ہالانی روڈ، میرا پور،
7: رابطے لائے حاکم علی جسکانی،
8: 03013992836۔
9: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے، سنتے رہو جی ایف ایم 94۔

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پر شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق ای تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک ای کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری ای بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ای ویژول لیکچر سسٹم جی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی ای انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل ای انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان ای اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ تحریر تقریر ای ذہنی آزمائش جا مقابلہ پنجے اکھن دے نور نیانن ای پیارن پٹن جے مناسب تعلیم ای تربیت لائے اجوئی مظہر اسکول سسٹم محراب پر جی وزٹ کریو ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم محراب پر کانٹیکٹ نمبر 03013865453
1: عاشق ہونڈا شو روم مہراب پر ایٹلس ہونڈا موٹر سائیکل چوک پر اعتماد ایم با اختیار 3S ڈیلر عاشق ہونڈا موٹرز مہراب پر جتے نئی موٹر سائیکل جی سیل کمپنیاں جے مقرر کیل ریٹ تے دستیاب ہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے ہونڈا کمپنیاں جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود عاشق ہونڈا موٹرز تے پہنجے ہونڈا موٹر سائیکل جی ٹیوننگ کرایو کمپیوٹرائز جیپنی اسٹیچنگ مشین جے ذریعے جہاں میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہونڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جے زیر نگرانی عاشق ہونڈا موٹرز ایڈریس انڈس بائی پاس نزد ریلوے لائن مہراپور رابطے جی لائے آصم حسین آرائی 03075 92120.
2: السلام علیکم ادا.
3: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئی
2: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
3: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
2: نہ ادا.
4: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی.
2: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
3: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے.
2: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
4: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
3: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
5: 03013992836.
6: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

0: زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے خوشخبری کیا آپ بالوں کے جھڑنے سے پریشان ہیں اب فکر چھوڑیے شہر مہراب پور میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے بالوں کی جدید اور مؤثر علاج ایکسوسومز اینڈ پی آر پی ٹریٹمنٹ کے ساتھ بالوں کا جھڑنا کم کرنے میں مددگار کمزور جڑوں کو مضبوط بنائے نئے بالوں کی نشوونما میں مدد دے بالوں کو گھنا اور صحت مند بنائے گھنے مضبوط اور خوبصورت بالوں کے لیے آج ہی رابطہ کریں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک نزد ریلوے فاٹک اقصا مسجد تھری روڈ مہراب پر 03003385569 خوشخبری لیزر ہیئر ریموول غیر ضروری بالوں کو ختم کرنے کا جدید حل اب فکر چھوڑیے آپ کے شہر مہراب پور میں گمس اسپتال گمبرٹ جلد کے مشہور ڈاکٹر بشیر احمد میمن لے کر آئے ہیں چہرے بازو ٹانگیں اور پورے جسم کے غیر ضروری بالوں کو ختم کرنے کے لیے محفوظ اور مؤثر ٹریٹمنٹ بار بار ویکس اور شیونگ سے نجات نرم صاف اور خوبصورت جلد کم وقت بہترین نتائج اب غیر ضروری بالوں کی فکر ختم لیزر ہیئر ریموول کے ساتھ آج ہی رابطہ کریں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک نزد ریلوے فاٹک اقصا مسجد تھری روڈ مہراب پر 03003385569 خوشخبری اپنی جلد کو دے نئی تازگی چمک اور خوبصورتی ہائڈرا فیشل کے ساتھ اب فکر چھوڑیے آپ کے شہر مہراب پور میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے گہری صفائی اور فوری گلو جلد کو نرم اور ہائیڈریٹ کرے سن ڈیمیج اور رنگت بہتر بنانے میں مددگار فیشل ریجوینیشن صاف تر و تازگی اور جوان نظر آنے والی جلد جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ محفوظ اور مؤثر اسکن کیئر نوٹ خواتین اسٹاف کی نگرانی میں کی جاتی ہے آج ہی اپنی اپوائنٹمنٹ بک کروائیں پتا روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک نزد ریلوے فاٹک اقصا مسجد تھری روڈ مہراب پر 03003385569
1: عاشق ہونڈا شو روم مہراب پر ایٹلس ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد ایم با اختیار 3S ڈیلر عاشق ہونڈا موٹرز مہراب پر جتے نئی موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کل ریٹ دے دستیاب ہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود عاشق ہونڈا موٹرز تے پہنجے ہونڈا موٹر سائیکل جی ٹیوننگ کرایو کمپیوٹرائز جیپنی اسٹیچنگ مشین جے ذریعے جہاں میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہونڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جے زیر نگرانی عاشق ہونڈا موٹرز ایڈریس انڈس بائی پاس نزد ریلوے لائن مہراب پر رابطے جلائے آسم حسین آرائی 03073592120
2: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

آزاد کشمیر میں چونڈن کے بے مرحلے میں مظفر آباد ڈویژن کے نو مہاجرن کے 12 سیٹوں سے پولنگ جو عمل جاری پولنگ جو عمل شام 5 وگے تے بنا کے وقفے کے جاری رہندو مظفر آباد ڈویژن کے ٹن ضلع مظفر آباد نیلم جہلم ویلی کے نو تکن تے 8,90,621 وونٹر وونٹ جو آئینی حق استعمال کرن تھا نو تکن تے پیپلز پارٹی نواز لیگ استحکام پاکستان پارٹی بین سیاسی آزاد امیدوار سمیت 208 امیدوار میدان میں لتھل پاکستان میں ترسیل کشمیری مہاجرن کے 12 سیٹن تے بھی پولنگ اج تھی رہی ہے سیکرٹری الیکشن کمیشن جو چوانا ہے تو مظفر آباد میں امن امان کی صورتحال نارمل ہے سیکورٹی جا انتظام بھی انتہائی سخت کیا ویا ہے

0: خوبصورتی کا اصل راز صرف دی سکن بیوٹی کریم. اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار صرف دو دن میں. ڈارک اسپاٹس کو کرے فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو. دی سکن بیوٹی کریم, اصلی گلو ہر دن کا شو.
1: خوشخبری, کیا آپ بالوں کے جھڑنے سے پریشان ہیں؟ اب فکر چھوڑیے, شہر مہراب پور میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے بالوں کی جدید اور مؤثر علاج. ایکسوسومز اینڈ پی آر پی ٹریٹمنٹ کے ساتھ بالوں کا جھڑنا کم کرنے میں مددگار, کمزور جڑوں کو مضبوط بنائے, نئے بالوں کی نشو نما میں مدد دے, بالوں کو گھنا اور صحت مند بنائے. گھنے مضبوط اور خوبصورت بالوں کے لیے آج ہی رابطہ کریں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک, نزد ریلوے فاٹک اکسا مسجد تھری روڈ مہراب پر, 0300-338-5569.
2: روشنی کا قافلہ منزل کی طرف گامزن, مظہر اسکول سسٹم مہراب پور, شاندار تعلیمی عمارت, پروفیسر قربان علی میمن, ایئر کنڈیشنڈ اکیڈمک بلاک کا انعقاد, محنتی مشاق اور تجربہ کار تدریسی عملہ, سرسبز باغیچہ, بہترین فرنیچر, شاندار کمپیوٹر, فزکس کیمسٹری بایولوجی کی لیبز, آڈیو اور ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت, کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی اور انگلش پر خصوصی توجہ, انٹری ٹیسٹ کے لیے میڈیکل اور انجینئرنگ میں قابل تحسین نتائج, کھیلوں کا میدان اور وہاں منعقد ہونے والے مقابلے, تحریر تقریر اور ذہنی آزمائش کے مقابلے, اسٹڈی ٹورز, اپنی آنکھوں کے نور بچیوں اور پیارے بیٹوں کی معیاری تعلیم و تربیت کے لیے آج ہی مظہر اسکول سسٹم مہراب پور کا وزٹ کریں. مزید رابطے کے لیے ڈاکٹر الطاف حسین میمن, مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم, 0300-002-7234. نثار احمد میمن, پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراب پور, 0301-386-5453.
3: مہران آئرن اسٹور ہالانی, ہول سیل ڈیپو, ا نیم ٹو بی ٹرسٹڈ,
4: سریا گارڈر ٹیئر اینگل چینل پٹی, لوہی دروازہ, سلور جا چونک, سیمنٹ, ریتی, کریش ائی رنگ وغیرہ بازار کا باریا دستیاب آئیں.
3: ہانے یچو مہران آئرن اسٹور, نزد بلوچ پیٹرول پمپ, نیشنل ہائی وے ہالانی.
4: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل, 0300-320-4372 ائی 0242-460100.
5: خوشخبری, جرمن ہومیوپیتھک کلینک ساموں ودھن بوٹرا پیٹرول پمپ, کوٹڑی کبیر روڈ مہراب پور, کراچی اسلام آباد جو مشہور. ڈاکٹر منظور حسین میمن, ایم اے, ڈی ایچ ایم ایس سندھ, آر ایچ ایم بی اسلام آباد, ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ اینڈ فیملی فزیشن, سینئر لیکچرر, نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نواب شاہ, ہر اربع خمیس جمعے, چھنچھر آچر سوم.

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

کراچی میں اج تیز برسات جو امکان موسمیات کھاتے موجب 24 کلاکن اندر کراچی میں برسات پیجی سکے تھی کراچی میں گرمی پد 28.8 سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا میں گم 78 سیکڑو ہے

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نا ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نتھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی؟
1: ہاں ادا. کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 0301-399-2836.
4: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

0: Iocon International Pakistan. خوشخبری، لیزر ہیئر ریموول غیر ضروری بالوں کو ختم کرنے کا جدید حل۔ اب فکر چھوڑیے، آپ کے شہر مہراب پور میں گمس اسپتال گمبرٹ جلد کے مشہور ڈاکٹر بشیر احمد میمن لے کر آئے ہیں چہرے، بازو، ٹانگیں اور پورے جسم کے غیر ضروری بالوں کو ختم کرنے کے لیے محفوظ اور مؤثر ٹریٹمنٹ۔ بار بار ویکس اور شیونگ سے نجات، نرم، صاف اور خوبصورت جلد، کم وقت، بہترین نتائج۔ اب غیر ضروری بالوں کی فکر ختم لیزر ہیئر ریموول کے ساتھ۔ آج ہی رابطہ کریں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک، نزد ریلوے فاٹک، اکسا مسجد، تھری روڈ، مہراب پور، 0300-338-5569۔
1: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے۔ سنتے رہو جی ایف ایم 94۔

تمہاری امید و معجزوں کے بادشاہ سے ہے, تمہاری امید و معجزوں کے بادشاہ سے ہے, پھر کیوں پریشان ہو, تمہارے پاس تو اللہ ہے. سنجب دندل تمام خوبصورت معصومی سنیں سماعت ہیں کہ مجھے طرفا السلام علیکم. پرکل دھوؤں کے سمندر چاہتوں کی بارش چولا زول خزانوں کے ساتھ دعا ہے پل سے پل تک, آج سے کل تک, صبح سے شام تک, دن سے رات تک, نیچے چاہتا زمین سے آسمان تک, زندگی سے موت تک, سانس سے تار تک, غم سے خوشی تک, دل سے دل تک, زندگی کے پہلے دن سے زندگی کے آخری دن تک, اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں سلامت رکھے. سو آمین یا رب العالمین. آپ سن رہے ہیں جی ایف ایم 88 نیٹورک, ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں جناب سکھر مورو, میرپور خاص, مٹیاری, سکرن, مہراپور, ماتلی اور مہراپور لاڑکانہ کے لائیو اسٹوڈیو سے آپ سن رہے ہیں وائٹ ایش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو. بالکل جی, پروگرام وائٹ ایش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو اسپانسرڈ کیا جا رہا ہے وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اینڈ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے. تو اگر آپ بھی استعمال کرنا چاہتے ہیں وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس کو یا پھر ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کو, تو بالکل صحیح جگہ پر موجود ہیں. یہاں پر آپ لوگوں کو بتایا جاتا ہے خوبصورتی آپ کیسے حاصل کر سکتے ہیں, اور نہ صرف خوبصورتی حاصل کرنا بلکہ خوبصورتی کو مینٹین کرنا, خوبصورتی کی حفاظت کرنا, یہ تمام چیزیں بھی اس کے اندر شامل ہو جاتی ہیں. تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں آپ کی اسکن جو ہے وہ گلو کرتی رہے, آپ ہمیشہ بیوٹیفل نظر آئیں, تو آپ کے لیے یہ پروگرام اسپیشلی ہے جناب. اور پروگرام میں آپ ہمیں جوائن بھی کرنے والے ہیں, پروگرام میں بہت زیادہ باتیں ہوں گی آپ لوگوں کے ساتھ, اور اس کے علاوہ آپ لوگوں کے لیے اچھے اچھے مزے مزے کے گانے بھی لگاتے رہیں گے. تو پروگرام میں ساتھ کی بات آتی ہے تو ساتھ رہتا ہے ٹھیک, اب سے لے کر پوری پوری 3 بجے تک میں آپ کے ساتھ موجود رہنے والی ہوں. بالکل جی, اس پروگرام میں آپ لوگوں کے لیے وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اینڈ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے تڑکے ہوتے ہیں. تو اگر آپ بھی وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اینڈ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کا استعمال کرنا چاہتے ہیں یا پھر آپ آلریڈی کر رہے ہیں, تو مجھے بتائیے کہ آپ نے کون سا پروڈکٹ استعمال کر کے دیکھا, اور ساتھ ہی ساتھ آپ اگر اپنے قریبی جنرل اسٹورس پر اویلیبل کرانا چاہتے ہیں, یہ سارا پروسیس کیسے ہونے والا ہے وہ بھی آپ لوگوں کو بتائیں گے. کہتے ہیں نا, ٹینشن کیوں لے رہے ہیں, میں ہوں نا سب کچھ بتانے کے لیے. تو بالکل جی, بہت زیادہ والی باتیں کریں گے, لیکن ساتھ ساتھ اپنا بھی تعارف کرواتے ہیں. سو لسنرز, پریزنٹنگ the most beautiful, fantastic, interesting and entertaining character, your RJ and your DJ Sidra Muskan, naam to suna hi hoga. To bilkul aapki Sidra aapke saath maujood hai, mere saath kaun hai mujhe batayenge, aur saath hi saath zara apne haal chaal bhi jatayenge. So dear listeners, anta ke fa halat unke se hi aapki halat hai, umeed hai sadidan ke bilkul theek thaak honge, subakul mood ke saath subakul program ka intezar kare honge. To aapke jo intezar ki ghadiyan thi wo khatam ho chuki hai, aur finally yahan par humne entriyan maar hi li hain. Aapko pata hai na, jab hum entriyan maarte hain to bahut sare logo ke dilon mein ghantiyan bajate hain, to yakeenan aapke dilon mein bhi ghantiyan bajayenge. آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا ہمارا ساتھ رہے گا بالکل جی پوری پوری 3 بجے تک. اور اس پوری پوری 3 بجے تک کے ساتھ میں آپ لوگوں کے ساتھ جی ڈھیر ساری باتیں کی جائیں گی, آپ لوگوں کے لیے اچھے اچھے گانے ہوں گے, اور اس کے علاوہ آپ لوگوں کو وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اینڈ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے بارے میں بتایا جائے گا. تو بہت سے لوگ ہمارے ساتھ ایسے موجود ہوتے ہیں جو کہ اپنے کاموں کے دوران ہمیں سن رہے ہوتے ہیں, بہت سے لوگ ایسے جنہوں نے اپنے سارے کام کر لیے یعنی کہ فری ہو کر ہمارا انتظار کر رہی تھی, ایسی بہت ساری انٹیاں, امیاں, خالائیں, باجیاں اور پپا کی پریاں جو ہمیں کچن میں سن رہی ہوں گی یعنی کہ لنچ بنانے کے دوران. سو بھی اپنے کام بھی کیجیے, ہمیں بھی سنیے, آپ کو کہیں گے میری والی گڈ آفٹرنون. ساتھ ہی ساتھ اگر آپ لوگوں نے گھر والوں کے تانے سنی لیے ہیں تو جناب اب زبردستی گانے سننے کے لیے ذرا ریڈی ہو جائیے, کیونکہ آپ کی بورنگ لائف میں بھرے گی چٹپٹا مسالہ, بیکاز علی رے علی صدر علی بوس آپ کے ہونٹوں پر 440 الکے سمائل لانے کے لیے. تو بالکل آپ کے ہونٹوں پر 440 الکے سمائل لاتے ہیں. یہاں پر ایسا کرتے ہیں, آگے سے پروگرام کر لیتے ہیں, آگے سے پروگرام کرتے ہیں جی ہم ایک بہت ہی خوبصورت سے کلام کے ساتھ. ایک بہت پیارا کلام ہماری لسٹ میں موجود ہے, تو ہم ذرا اسٹارٹنگ کلام سے لیتے ہیں, اس کے بعد ہم جیسے ہی واپس آپ لوگوں کے پاس مخاطب ہوتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ آج کے پروگرام میں آپ لوگوں کے لیے کیا ہونے والا ہے. بالکل جی, آپ سن رہے ہیں وائٹ ایش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو اسپانسرڈ بائی وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اینڈ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس. استعمال کیجیے اور خوبصورت ہوتی جائیے.

0: آزاد کشمیر میں الٹرا فارم 47 والوں چونڈوں نظر پیوں اچن. پیپلز پارٹی ان چونڈوں کے فری اینڈ فیئر نتی چی سکے. پی پی اگوان ندیم افضل چند ہے تو جتنے پیپلز پارٹی مضبوط ہے اتنے ہی دکھائیں پیدا کیوں پی ون. ان وقت الیکشن کمیشن آزاد کشمیر جو کردار شکی ہے. ایک پارٹی کے اقتدار ڈرائے پی ون.
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز.
2: ماشاءاللہ فوجی پائپ فیکٹری نرسد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور اساں وٹ جگہ جو ڈیاریوں جگہ جا پاوا پائپ دے ڈب 4, 6, 9, 12 انچ میں پلین کالم میں موجود آہن. فوجی بائرن لائے خصوصی رعایت ہوندی. رابطے لائے فوجی عبدالکریم 0301-54-31-456 توقیر احمد 0306-16-23-793.
3: ارشاد آٹوز ائی ہونڈا شو روم مہراپر. ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد ائی با اختیار ادارو ارشاد آٹوز ائی ہونڈا شو روم مہراپر. نئین موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جی مقرر کر ریٹ تے دستیاب ہے. سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے. ہونڈا کمپنی جا تمام جینوئن اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود. ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جہ میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر. فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی. ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جی زیر نگرانی. ارشاد آٹوز حالانی روڈ مہراپر. رابطے جے لائے 0320-18-00-003.
4: خوشخبری, اپنی جلد کو دے نئی تازگی چمک اور خوبصورتی ہائڈرا فیشل کے ساتھ. اب فکر چھوڑیے, آپ کے شہر مہراپور میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے. گہری صفائی اور فوری گلو جلد کو نرم اور ہائیڈریٹ کرے. سن ڈیمیج اور رنگت بہتر بنانے میں مددگار. فیشل ریجوینیشن, صاف تر و تازگی اور جوان نظر آنے والی جلد جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ محفوظ اور مؤثر اسکن کیئر. نوٹ, خواتین اسٹاف کی نگرانی میں کی جاتی ہے. آج ہی اپنی اپوائنٹمنٹ بک کروائیں. پتا روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک نزد ریلوے فاٹک اکسا مسجد تھری روڈ مہراپور 0300-338-5569.
5: مہران آئرن اسٹور ہالانی ہول سیل ڈیپو نیم ٹو بی ٹرسٹیڈ.
6: سریا گارڈر ٹیئر اینگل چینل پٹی لوہی دروازہ سلور جا چونگ سیمنٹ ریتی کریش رنگ وغیرہ بازار کا بار یا دستیاب آئیں.
5: ہانے یچو مہران آئرن اسٹور نزد بلوچ پیٹرول پمپ نیشنل ہائی وے ہالانی.
6: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل 0300-3204-372 0242-460100.
7: السلام علیکم ادا.
8: وعلیکم السلام ادا, چھو پریشان آئیں؟
7: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
8: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
7: نہ ادا.
5: یار اج کل شہرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی.
7: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
8: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
7: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
5: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
8: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
9: 0301-399-2836.
5: محمد عمر گوری 0319-1550-724.
10: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

0: عالم میں موجود آہن فوجی بائرن لائے خصوصی رعایت ہوندی رابطے لائے فوجی عبدالکریم 0301-54-31-456 ہیں توقیر احمد 0306-16-23-793
1: ارشاد آٹوز آئیں ہونڈا شوروم محراب پر ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد آئیں با اختیار ادارو ارشاد آٹوز آئیں ہونڈا شوروم محراب پر نائن موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جی مقرر کر ریٹ تے دستیاب آہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لیمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی آہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جہ میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جی زیر نگرانی ارشاد آٹوز حالانی روڈ مہراپر رابطے دے لائے 0320-18-00003
2: خوشخبری اپنی جلد کو دے نئی تازگی چمک اور خوبصورتی ہائیڈرا فیشل کے ساتھ اب فکر چھوڑیے آپ کے شہر مہراب پور میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے گہری صفائی اور فوری گلو جلد کو نرم اور ہائیڈریٹ کرے سن ڈیمیج اور رنگت بہتر بنانے میں مددگار فیشل ریجوینیشن صاف تر و تازگی اور جوان نظر آنے والی جلد جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ محفوظ اور مؤثر اسکن کیئر نوٹ خواتین اسٹاف کی نگرانی میں کی جاتی ہے آج ہی اپنی اپوائنٹمنٹ بک کروائیں پتا روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک نزد ریلوے فاٹک اکسا مسجد تھری روڈ مہراب پر 0300-338-5569

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 0301-399-2836.
4: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجوئی مظہر اسکول سسٹم محراب پور جی وزٹ کریو ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم محراب پور کانٹیکٹ نمبر 03013865453
1: اب آپ کی خوبصورتی کا فیض وائٹ ایج بیوٹی کریم

آزاد کشمیر کے وقتی صدر تے حملوں، پیپلز پارٹی کارکن مشتاق شاہ قتل، پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری پاراں ایل اے کٹری میں مشتاق شاہ قتل کی مذمت، وارسن سے تعزیت جو اظہار۔ بلاول بھٹو زرداری چو تو پہ ریاست کے صدر چودھری لطیف اکبر تے حملوں اور پی پی کارکن کی شہادت سے نون لیگ کی نیت واضح تھی ہوئی ہے، گولی اور طاقت سے نون لیگ آزاد کشمیر کے عوام کے حقن سے دھاڑو ہنی رہی ہے، نون لیگ جو داندلی ذریعے کھٹن عوام میں ریاست تا ویسا ختم کر چھڑیندو۔

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئی
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 03013992836.

زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندہ رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 منٹن تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے

0: आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर
1: آزاد کشمیر کے وقتی صدر تے حملوں پیپلز پارٹی کارکن مشتاق شاہ قتل پیپلز پارٹی چیئرمین بلال بھٹو زرداری پارا ایلے 31 میں مشتاق شاہ قتل تے مذمت وارث انسداد جو اظہار بلال بھٹو زرداری چوتھا پہریوں ریاست کے صدر چودھری لطیف اکبر تے حملوں آئے پی پی کارکن کی شہادت سے نون لیگ کی نیت واضح تھی وئی ہے گولی اور طاقت سے نون لیگ آزاد کشمیر کے عوام کے حقن تے دھاڑو ہنی رہی ہے نون لیگ جو دھاندلی ذریعے کھٹن عوام میں ریاست تا ویسا ختم کر چڑی ہے

لاش کرن دار ہن یا حالتوں خراب تھن مسلم لیگ نون اقتدار خاطر کچھ بھی کرے سکے تھی اسا جو ایک کارکن شہید کر ہوئے پیپلز پارٹی کون قمر زمان قاہرہ جی مظفر آباد میں پریس کانفرنس قمر زمان قاہرہ چھو ہے تا وقتی صدر آزاد کشمیر پنجے تک میں ویو تا ان تے حملہ کیو گو حیرت ہے تا ریاست دو صدر بھی محفوظ نہ ہے الیکشن کمیشن کے پنجے خدشن بابت کترائی بھرا آگاہ کیو نون لیگ کے بھی بتایا الیکشن کمیشن صورتحال دسن باوجود نندر ستلا ہے آزاد کشمیر میں الٹرا فارم 47 واریوں چونڈوں نظر پہ اچن پیپلز پارٹی ان چونڈن کے فری اینڈ فیئر نتی چی سکے پی پی اگوان ندیم افضل چند ہے تا جتے پیپلز پارٹی مضبوط ہے تا صرف اتے ہی دکھیائیں پیدا کیوں پہ ونن ان وقت الیکشن کمیشن آزاد کشمیر جو کردار مشکوک ہے ایک پارٹی کے کردار ڈیئر پہ ونے

آزاد کشمیر میں تو پیپلز پارٹی جی حکومت آئے دھاندلی کیئں تھی الزام تراشی کرن بدرا عوام کا پوچھو تو ووٹ چھو نہ ڈنو وفاقی وزیر امیر مقام چیو ہے تو ان کے بلیم گیم سے کچھ حاصل نہ تھی میرپور جی عوام نون لیگ کے کارکردگی تے ووٹ ڈنو ہے آزاد کشمیر میں نون لیگ جی حکومت چھن ونی پئی خدمت کے میدان میں نون لیگ جو مقابلہ کیر بھی نہ تو کرے سکے آزاد کشمیر میں نون لیگ جی حکومت ٹھہندی سوت سبا والے وفاقی وزیر عطا اللہ تارڑ جو بیان عطا تارڑ چاہیے تھا آزاد کشمیر میں ونو تو وہاں کے نواز شریف میں شہباز شریف کا ترقیاتی منصوبہ نظر ادا سیاست کرن ہر سیاسی جماعت جو حق ہے مسلم لیگ نون تعمیر ترقی کی سیاست کندی ہے

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نا ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نتھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 0301-399-2836.
4: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشہوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اجی کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

آزاد کشمیر جے وقتی صدر تے حملو پیپلز پارٹی کارکن مشتاق شاہ قتل پیپلز پارٹی چیئرمین بلال بھٹو زرداری پارا ایل اے 31 میں مشتاق شاہ قتل تے مسمت وارث انصار عزیز جو اظہار بلال بھٹو زرداری چوتا پہریوں ریاست جے صدر چودھری لطیف اکبر تے حملو پی پی کارکن جی شہادت سے نون لیگ جی نیت واضح تھی وئی ہے گولی ہے طاقت سے نون لیگ آزاد کشمیر جے عوام جے حقن تے دھاڑو ہنی رہی ہے نون لیگ جو دھاندلی ذریعے کھٹن عوام ماں ریاست تا ویسا ختم کر چڈیندو

پیپلز پارٹی جو الے بٹی تے دھاندلی جو الزام پیپلز پارٹی آزاد کشمیر جی الیکشن سیل جے انچارج الزام لگایا تو الے بٹی میں پولنگ اسٹیشن 24 تے نون لیگ جا کارکن بیلٹ پیپرز تے ٹھپا لگائے رہا ہے. پیپلز پارٹی گوانڈ شری مان چھو ہے تو الیکشن عملے جی دیر سبب ووٹر پریشان آئیں کہ تنی پولنگ اسٹیشن سے سیل کار مقرر تھل ہے.

آزاد کشمیر میں تو پیپلز پارٹی جی حکومت آئے دھاندلی کیئں تھی الزام تلاشی کرنے بدران عوام کا پوچھو تو ووٹ چھو نہ ڈنو وفاقی وزیر امام مقام چھو آئے تا انہوں کے بلیم گیم سے کچھ حاصل نہ تھی دو میرپور جی عوام نون لیگ کے کارکردگی تے ووٹ ڈنو آئے آزاد کشمیر میں نون لیگ جی حکومت ٹھان بنے پی خدمت کے میدان میں نون لیگ جو مقابلہ کیر بھی نتو کرے سکے آزاد کشمیر میں نون لیگ جی حکومت ٹھاندی سد سما وارے وفاقی وزیر تعالیٰ تارڑ جو بیان تعالیٰ تارڑ چھو آزاد کشمیر میں ونو تا اواں کے ترقیاتی منصوبہ نظر ایندا سیاست کرن ہر سیاسی جماعت جو حق ہے مسلم لیگ نون تعمیر ترقی کی سیاست کندی ہے

0: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ایران تے حملہ روکن جو اعلان امریکی صدر جو تا امریکا ایران تے اڑا حملہ کرن لائے تیار ہے جکے عالمی جنگ کا پوئے نہ ڈٹھا ویا ہیں ایران اے خطے دے بین ملکن حملہ رد کرن دی درخواست کی ہے حملہ روکن فوری معاہدے سے مشروط ہیں معاہدے میں اپنا ہر مسئلے فوری مکمل طور کھولن ایران دے ایٹمی پروگرام جو خاتمہ شامل ہوں اسرائیل بھی ایران تے حملہ روکن دے اتفاق کیا ہے امریکہ یا اسرائیل کی جارحیت جو بھرپور جواب دنو ویندو ایرانی پرڈی وزیر جو سعودی ترک پرڈی وزیرن سا فون تے رابطہ عباس عراقچی چھو تا امریکی جارحیت میں علاقے جا ملک شامل تھیا تا ان کے بھی سخت رد عمل ڈینداسیں فیلڈ مارشل سید آصف منیر سا بھی فون تے گال بول کئی ہے ایرانی سپریم لیڈر مصطفیٰ خامنائی جو مشیر چھو ہے تا ایرانی انفراسٹرکچر تے حملہ کیا ویا تا اثر جنگ کے میدان کا باہر تائیں ویندا مغربی طاقتن پارا 250 سالن میں ٹھائل گلوبل آرڈر تباہ کیا ہوں کراچی میں پریا کماری بین بارن کی بازیا بھی لائے سندھ ہائی کورٹ کا مارچ پریا کماری ایکشن کمیٹی کے سر سے سونی پارس عامر نواز وڑائچ بین کی اگوانی میں مارچ پولیس کنٹینر لگائے پریس کلب جو رستو بند کر چڈی
1: جی ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
2: مہران آئرن اسٹور ہالانی ہول سیل ڈیپو ا نیم ٹو بی ٹرسٹڈ
3: سریا گارڈر ٹیئر اینگل چینل پٹی لوہی دروازہ سلور جا چونگ سیمنٹ ریتی کریش رنگ وغیرہ بازار کا باہر دستیاب
2: ہانے اچو مہران آئرن اسٹور نزد بلوچ پیٹرول پمپ نیشنل ہائی وے ہالانی
3: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل 03003204372 02424601000
4: ارشاد آٹوز ائیں ہونڈا شو روم مہراپر ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد ائیں با اختیار ادارو ارشاد آٹوز ائیں ہونڈا شو روم مہراپر نئیں موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کر ریٹ تے دستیاب ہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جہ میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہونڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جی زیر نگرانی ارشاد آٹوز ہالانی روڈ مہرا پر رابطے دلائے 03201800003

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی؟
1: ہاں ادا. کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 0301-399-2836.
4: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹرن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجوئی مظہر اسکول سسٹم محراب پور جی وزٹ کریو ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم محراب پور کانٹیکٹ نمبر
1: 3018654535 السلام علیکم ادا
2: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئیں
1: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
2: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
1: نہ ادا
3: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
1: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی
2: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی
1: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
3: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور رابطے لائے منصور احمد میمن 03013803743
4: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94

غیر قانونی طور ترسل دائرین تھی نکالی لائے ایس ٹی پی جو کراچی میں احتجاج ایس ٹی پی کارپورن نے ریگل چوک تے احتجاج کیا پولیس کنٹینر لگائے رستہ بند کرے چڈیا اخبارن چھو تے دائرین دی لوت رگو سندھ میں ای آباد چھو پئی تھی دائرین کے نکالی دئی سندھ کے دائرین کا پاک کر ونے

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نرد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 0301-399-2836.
4: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

0: سندھ سے جڑی ہفتے بھر کی خبریں، تقریبات کا حال، مسائل کی صورتحال، سندھ کے رہنے والوں کے خیالات، جانیے یہ سب سندھ راؤنڈ اپ میں۔ سندھ راؤنڈ اپ ہر اتوار کی شب 8 بجے صرف جی اے ایف ایم 88 ریڈیو نیٹ ورک پر۔
1: السلام علیکم سامعین، تاں ودو پیا جی اے ایف ایم نیٹ ورک سندھ راؤنڈ اپ سنگھ دے ماہیاں گلاب خان بیڑ۔

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 0301-399-2836.
4: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: سندھ سے جڑی ہفتے بھر کی خبریں، تقریبات کا حال، مسائل کی صورتحال، سندھ کے رہنے والوں کے خیالات، جانیے یہ سب سندھ راؤنڈ اپ میں۔ سندھ راؤنڈ اپ ہر اتوار کی شب 8 بجے صرف جی اے ایف ایم 88 ریڈیو نیٹ ورک پر۔
1: السلام علیکم سامعین، تاں ودو پیا جی ایف ایم نیٹ ورک سندھ راؤنڈ اپ سان گڈ، ماں گلاب خان بیڑ

0: عالم میں موجود آہن فوجی بائرن لائے خصوصی رعایت ہوندی رابطے لائے فوجی عبد الکریم 0301-54-31-456 ہیں توقیر احمد 0306-16-23-793
1: ارشاد آٹوز آئیں ہونڈا شوروم محراب پر ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد آئیں با اختیار ادارو ارشاد